0: Togo sama bagal mi somdo bana gana bile ni sobol wona bal ye botu ko ya de yum moda nono al wat da la ci be te mi sobolana le de yum bu gorum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ko ha ser be na gana ke de ke ku tuni na zango wul hi ni bi tozu fe de o tabang ko holu da gitta da sogore holu da gitta da ato bama holu da gitta da ni tv holu da a gitta da dindi mi na lende bo ha ser be na gana ke de ke ko nele ni lurungu ngul ni tozu fe de o karo holu da gitta da lumetetda agitda alwatun dubar medegitda ulunindetda galolara ki hilizze boga deu sobolane ele rok dakaya ya tikingu galolara mba patelmi ne omu muzobolune baliye potgoya pala ngibla baneno isulunindi onyotene rokote ya tumnoda la fitumindi runyotene ne enebda ruba ruwena sobolune baliye potgoya adege kande ureo sing ne potgudo no hodi tenwo tumnada ala pia sobor kande ureo sing ne pot Tom Donet, Miniswe, John Nedonada, la fille de Mayenne, Missouria, Madame Lenoir.
1: Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie.

no view ball. Fike bele kwa galea, mukao. Aukebe dua, mukao. Negbani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, a

Aha, togo na chim. Ni yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Ni na nyai ke kap kanne. Kan ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, so kan jam mo pote bina wi.

0: ma se internazionale un bianco un buono gemini ai
1: sorcella
0: no comune ho che tu usando io no
2: non
0: si
2: non fa cane
0: no no ai che vuoi
2: cosa
0: cane no la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la